Good afternoon, Pelo. Pelo, ke tlile le wena monate. Ke ntse ke apeile. Ke one mme fela ga ke one, ke na le UFM, the Purple Soul Train, ga mmogo le wena Pelo. Tiro yaka ya go apaetsa mamonate thata. Ke a leboga Pelo. Ke ka tlhamalalo mo Kuruman, nna ke Matshetshe, ke Gordon Lesamang.